0: ero aje khodi lenu bo to khodu do sian papa o le no so yi gben yo eno zombo aso yan so kwiti kwiti bo bo kon to gba sa ito na do nu kon ibo to ona yi nu kon gbon platon me yo ero asin to kho no aje nu kon nu ye ubo ina yin khwiwe da so mo kon ton uto won che pa
1: to khodi
0: e si kon a kon to khodo a Alors, quand tu regardes, quel groupe va monter au niveau si vous ne laissez pas les jeux vont vous laisser. Et tu crois ma si qu'on doit opérer à d'autres crois de boire quoi avoir fini. Voilà un tempo bon allez et bloquement d'un caca boire de tara gbo attendre au fini yo. Voilà mon média média qu'on vivi. Voilà mon un tempo bon dia oui ton de dit. Modo to gan si si jara romia do adayin e gbe kan do nu ene to gan hoho patrick talon blue nu yo a modoli e modo ye me dede yin wa to be ko yo lo ye boko ho ipre bo ye ko yin totun le yo mi perun kun to aso kiti kiti mi yo wa bo e to ge si mi abi bo nso mi do sin po dede je mi perun kun do ene wu bo to ko do donu to ko do tole
1: ohun
0: modo lele yo jene ye delewe na penukundo to hodudo si kan vivant ye delewe na penukunde u leni ye do bo so leni o tuto mon coton dai bon
1: leni to gan to
0: undo ye dion o to gan e do fin di lo nsi de sin an kon ito yin wa we nenu bonu egbedin bonu we kale agbe kan do nenu omi amodoli e nkan pon kuto e modoli nu ne wa da gbede da pare pe do amasi huru kon ito gba sasin kan le ho e ganji le do na igbe bole do fufu ka bole do to khodo ebo fujan le to khodo to dai yo na ikon bro pe ero jo kon ito gba sa do nja ma frin do pe bunu aya o modoli we wa e bi kunya o ni ko yi ro yi yo ndori ehen na mon bodo jo ne o dai yo mere du kon ito fide na ikon bro pe agbon osun do kan do eh mama ton pe eh toton ton pe eh na fi ton gon eh dan ton gon
1: eh vi do so we
0: eh vi do so we ma le mi mi sa bule bo ku do nu to ga we nu o kwa do sa e ne o di we bo kwa fun fun mi do bon bo se pe ton le gbon e bo da mi sa bule yin bo ku e bo do le mi o pe do nu to ga we mi o tara gbe bi oni we yo ayi kha we no ku de sin e ko nu a do ne wa we yo amoro le e ku ru nu kon yi sin ko nu gbo do a pade o pe don hun to ga amoro mere do te de be ko ni wuri bonu te ne me sin asore bo wa bonu to ra mo tin bo yi ha ga ji do to hun kun le sin awon me on le ni to ga mi ton tin ton ton ene pe ka amoro ka e gbe do kanu gbe mi ja yo ye me ne le o ye na pe nkun do to ho du do o Bonado ene on blue webo mi le mi na oda so wini wini yo wa ba so kwiti kwiti mi na oda uda gadon e kan do jiri do to ko oro mo e do yiwe te wo e ka iro e do kun ito mi ma si le ko ye yin kende mi ma si le gbe dinya mi tun ndo nu do nu edi akwe ina san dali ene nu nu edi si ma yin mo do nu da gbe we aso wa ba ide yo idu na do pe tonu kun ito le ya do gbe tonu a che pipa gan a kwe kada li le nuyo ne aso tuwe kado yi igbewe
1: toko dudwa li nuwa
0: toko dudwa siya li nuwe du na ando kwebo ilo antun dole miya gadon kaka minanole inkokpon dodo ome dedo kuru kpo
1: ma ukele yi oui. Akano yebe ma ita budo mi fi kwe nuwe mi leti mi kare kpo toko dudwa siya li ndiya do ugopo do nukonu nukondo do toko nuwe u denyon a eko ugopo te eko wae wasoy wasoy kpo nukon eko iten uye do
0: pe izan wera nko sobo mina ande chukwa gbe jana ko so bo
1: e kan ajo eto
0: e o ajo eto wo bonu nu kon yi mewe ara eye ko fini di yo ye ni aso itan wa we do
1: so te mo di e ka rena wa de to rodo li nu
0: a to rodo do si ali nu aso wa we to gande yo le do a mi anotable e ambro ko e jan wa iko jo mi ambro aso me mi gbo pe nu me e to bo mi na je nu le yo do le ti wa ebodo nu e wa aso yi na wa do ya do to ko eno ya e anjian ipo mo ando to to ga me huhu me pele do ti e we na le wa me nu e do to je wa do o to ho de de me to pon mi ton le me yo a o a ha lo me nu le yo hu me pe a me yi me a che pa kon fa do ko si anso a to le yi do wa we amo e ko jenu a o ndo nwe do nu edo yiwe tin bo amoro le question igbe we me de ma ndo ni chobunu agbe ko sin wu ne e mi gbero mi kun aya pade o pe dai o e wa din e yi gbogbon file bi huye aha hun amoro le mo je nu gegere bo e edo fine be wa bo amoyo mwe kana trolo mo na ti do nu eto gan ho ho wa yo bi huye nku wa boja a e ha ai we dai ku
1: ai
0: we dai ku me be to
1: ho jo ho
0: e trolo ha mo
1: amoro le

0: Tu
1: fudo toa tu tu le kede we kai mede de so ma yo me kin we de jen bi o imagine bo but to ko do sian ri nu o itun yi kaka de din fu wa bo nu yin gbon mo a bo yi ho kan hawe aka yi ka aso yi hon ito a so ya gbaji gan de a jo edun yi ri pere hwe jo bo nu a wa modo
0: ni
1: ri pere hwe mai mo a bo je kan won nu le ji pla pla mo do e mi mai
0: a do po
1: jo bo nu chingi di a ho a ba mi tun le mi yo da haide gbe lo to ko do sin ale nu ehun apa ene fo yo ju do bo nu
0: e di garan ye ga be to ko
1: ro
0: do to ga ho wo do
1: yo yo we sun kan pepepe amo se iberu to ko do sin ale nu kun pon mi ande wa lo ton pon mi ande o khle mi so pon bo kan mi amo do ikun to ko ro to de wi yo ene wa so ma so mi sin o ye de so yi khule to vi to vi le we nu e ro kan ba dan du e yo apon ho gbe ton le me a mo ro le me ye kun to koro to do ho nu gbo ton e ko ti de ai to me no do ton po mo le mi mo gbe ne bo mo ro me ye kan to koro to de nu bo ba so wa to po mu sin ho do me ye re a mo kun je me a e ti mo bonu a wa to ro di mo e me de de ho do a so a to sin gbe yo to ho do to gbe yo ite le we no a do bro asu ta na yo a wa to ro di mo ho ye nke on an a yo na do de me
0: ra fo indo an
1: a yo na do de nka mo ton bi yo
0: ko bi yo
1: I ran today. Hey guys.
0: A goni ni ai.
1: Aho. I ran today.
0: Bola si kogo de.
1: Aho. No no ma no ma no mon mio meri suaron pe. Ju tu bunu ni ni ju tu pe di bunu ni ye bunu. E wa kpon bu modoli. Aso wa di yo mi kun monu ton de wo abi e kun bi omo cho bunu. E wa to ozo wo. E ne on. Ah mole ehun e dan blog me hwe ten we blog beja nu konton beje mi ka de tin ehun epo epo nu gege bo ehun e dan mo do je ton ye me wewe ye tin mi si o ye tin be wa je mi ai sin cho e ka si hole agora mi si o ye bo ele a de hun ito sin nko sin ubi taun bo ebo kujo we de ha me to pom e si le aba yin ko de funu ye hun ene le o mina jenu kon su so mi ton jenu kon nu yo ra mi anote bo an pon fie aso wa itan podo kan do po edo ran oye popo tintin yo fi e na ku fo je yi ndo po me bi tun bo e ran na dodo gbe bi hwi me o e ran na de kunu ton ye we yin aso ato e khede khede e wa to khede khede we won so ton we mi an
0: wo le be dan kwesin kan o ta
1: ah ete e na o maye nu e
0: chaka ma so ten kan we de
1: nu e pon ta won ni e wa so boy ja ko do gbe an mo do le no do ko ton po po do fufu po e no do ko de mo mo le no si jaji ro ko gbe me lo wa
0: si ko nu e ka wa din mo ndo po tutun me e nu ko wa ji no do no ko do po
1: an bo ayan nu ku me anu yi o me si to e o do le o kete bi o me to gun o do do jere gbe me we mi mi an no po bo aso wa tin e wa den sin wa tin e wa bo akadu afronu kuma ya ne afronu kuma mi o gbe to won fi e kulu to an pula chaka to wa
0: e ko mi abre me ni
1: eh o ya fokoro
0: ko to yo ko ti dai ba
1: e ka ka tu o ya fokoro daja maybe ko to no da we ayin o ne o amoro li o walo walo e han to e do mo ya do jire do me o e do mo ya do jire do me o wa mo apo me je kan anje ku ete gbe nu yo ko an fe e a se po we lo bo ado ko ka ma de we ka we na fe o e do mo die nu ku me e vron mo yo mo do le na do me e mo nde je do e ren na se po me ne
0: wa
1: do ko ni lo a to gan yi o le ka ti o fi le yo e ka pon pe de me mi a ba won ren de de we ji
0: e do mo
1: e ne e do mo ya se po e bo do ko ni bo pon ni be wa so mi me amo e mai mo a bo e ye mo e mo tenno to ya no di bla bunu na odo nu jonu e na odo pe na do ya no di bla le le ko fla ondo ku e ti o e vivia mi si do nu no me do po do to me a lo me do po do nu no me ton bo ka do to me ji ma o ton ton mi na yi do mo mi a yi do mo
0: e na cha do ma do angre do wait and see
1: le ne le no e franci o kan si gbe mi a to po mo no te hu iho e mo na
0: po o mi na no apa ni ko pere ye do e wa to lo do me jile aso me vi yon le ku sa sa ho de bo me bi ko do mo je me ton apa e ko ba do yi ma do mo je me ton a do po ban ton na kan bi o ba zon bo khen bo to to hu ba ya je ya to ju me we o me ge ge on ve no jile ta ko me fe we o a lo ko me me uri we o e to to ko ko sa ho do
1: a no te kazi go fu e do mi ka de lo di yo e ndo medico e na bo ndo nu wa e he bu ma ma lo lu a mo no je yo e sin pon de u je no na bo nu a son de we je medijibo e to to hwi be sin ni do beru don e don abi alita ofi e wa eblo tin bo e ma ya o toju ya naku
0: mo khenu mo
1: mo khenu me mo nkan ton le abi alita ofi bo ka du apoka ko ton me ai ka mo meton dia o mi je bo le nu meneji kwa e do yo nunu kon akwenu kon ton na san le yo e ma mo meton dia akwenu kon ton na san le yo e me akwe levi so da yi yo e me re na ponbo aso ene bere kun gba bi kwiji na bo mo ka de
0: fun le to wa ko su ton le
1: to ko ko su ton e do bere kun gba anji bo bo no pe nu kun do Zomiano kou mon koton le wiyo. Ye de leda zan kwe mon koton di wedi. E si zan bo nou meton le wawo. Yankbe kandu kan webe ya. Sa kwa webe. Le yedon yinkbe nebe yendo e blu timbo. Khufu bo. Mi moro aichi le timbo. Be akosu we kou yi da kon yo mi jwe yi duwo.
0: Mbe ulu mi e flavu wong nai nai yo. Tombe di akosu lo di yin wadi ya.
1: Ndo nwe da anoti wukbe ansi wukuku la. E yendo me di blu yi nebu fesin do li wada yin. So kwe wabo. Mi ya milo andu di me wesin. Kwa kwe o. Toto kwe yi buka imla yon dakwe me di. Bejian idome wa mi o mi oi bejian idome ma ma ka lon lo bonu metu de ina ton ka bonu ale ai ko gbe do me gbe we no do
0: mo mi o do
1: bejian ko era do to nabi e ndo na ai don yo ko era so no re ba so dapo mo ya me
0: e o e o
1: aba unde da wa o ya bo ya so ndi fu chin ye bo le do nu
0: wi ale ba so
1: ale ba so e e ma so e kan mo do re ba je ko gbe e bo le don di do
0: avla to
1: I'm not going to be able to do it.
0: Mhm. Tino, mi vezi le do fe na bi ezin yo o ton ton bo. E no so ma so ti jan yen.
1: E den tin yon o tanta men wey.
0: Mhm.
1: Bo mara ho mi ton to gan si je ka o romia do wada yin. E na bu man ba o. E an to be po ipo ko e.
0: Be po ipo ko e.
1: E ba po e ma ba po o. E ko mo do dai we ne ko ndi. Boy wa mo yo edo na wa nku edo ejiwe edo bi besin we do we nto ganu konton e taragwe we yan mi ado edo bona mo to gan hoho o to ye me de kuno to to me to ton da ko da ko le nu wa ile yo ye edo taragwe bona mo e boy na de we he o mo do le e we yin taragwe mo konton do to do nu kon do benin to mi ton me o e maka bolopon an e don tun dagbe poto yanya ede mele ipo a mhm mi bulu pombo ye bonu e ma so le so to osuwa e ma so le nanu kan yi to mi ton a be na huzu chan mi ma chan we sian gbade vo sa o bene to vile de menu le yi han ina le nko pon sen dodo e ne on lo gbe mi le ya iso mo bodo le o sen dodo mi ton e kun yi we ma de po mbo e yin do me de odam lon wo kudro tombo fon e anon baro e de yin fie bo de ne simen we mi e de yin ti tombo ya pa lo nu mi e kundo na imo we yo nu le du pone hun yo yo nu yo yo we e ne on e yin do bene to mi de ton me e ni je nu ape doji bonu mi na pon e da che de bo agbero mi ko anso to to me mo nko ton da yo e da che ton a sin to do me we e ne on ko bi otro lo hun e dan da yi bo e na be aso o mi na pon dagbe e na ton de me dagbe o kere ba mi de mi bi oro yen ade ton de me do ai ma ho on we don blodo ye me ye nele bi hu yo me ho ye me ye na ton ye yo e de me me na in fofo ni ye yo e de me jo dagbo mi ton de su lo mo e de me pe ipo ni bo ma o ton ne yo e ano fi bo no e me mo apon nu ye ye me ko kan to obo mo do a ku nu yen ka nu fi yo o fe le de bo mo me a ku nu nu fi yo ai le de bo nje me ko ma so lon bo ja ye nele o kan ji we yan e do na na mi awa ti je buru na mi nu kon yi do me ko da sa to pon we an do nu do to fi ma gbon fi ne wa ta yi do bon a mi an to kwete fi ne an do po pere a ran an gbon bo da sa to hun to to me an eyan la we a eyan la eyan hun nu wa kwedo ton mo do le e in tanta me nu bere to vision po nu po bi
0: so ma so ma ya ki yo
1: e o e igbe po igbo po nu monde no ko yin for da ya o ye me ne le o mi tun pe pe pe do e na ma o so tutu me mo ko ton da iya o to oda khosu yi we tegbe
0: a ko ene ran bi diere
1: mhm
0: so ko fina mo to defo re
1: bona defo na bodo na ko na we mi he o mi na bi yo e we yin do mi o tun na bi edugbe me ro popo ja iya nwe mi nabi ewe yin e akwe yo asoye wa wa ye yo sin akwe vide akwe pepe ko fune be no ko ye yo ye wa je de ton wu jin san le nsun dan foko e na na ye akwe vi we do nan kanji we yon le do nan gbene franse o bona kanji we yon e ma yin hozo boy e bi e me bo adu a hozo atokwe ne e o hun tuto me we nugbo e kain tuto me bo mi bi ka wa so mi ton bo fo aso kwe yin bo ele ayolo mi yo eh ne hun e wa ayolo mi bo ro mi wa de we kha mi yo e san le nsun san fo ko e ganji we yan do bi kuru kwe kwe kwe bo ron yi
0: ba ko e vo ro mi e no yi le vi ai
1: ti yan nu che an so du chu kha yo na fi e ti le mi de ya e na e
2: a lo lo be ti yi
1: e ko pe bi e ko hun e o e si ka fo hun a do na bi edu e ko de dai yi yo na bi edu e ko de dai ya o tun wa bo da le e na che ji jan e do de dogun ya no de aso me khoko ina play din dai bo film film na tin ya ayan fe ojin film film we na tin me film film we mi gbe po mi gbo po e ko pada ne jo tanu mi bo mi ante bo na nu po
0: pa no film film wo ko
1: e ne mo je na yin mo je na yin o e e yoda pade ko do epon keke ton pepepe ma we do tutu bo na bo do ti do e me ro pro na blo ko glo fi yo akuru no do ji ton ma mo ai ren na mo fe do o de wein bo ehn tutu me di webo ehn na dalo yi pe dilu o me ho yi ton le na le no fi pe re khami gbe esi ari nu ehn nu
0: ye ko zo na doji ya
1: nu ye to e te
0: bo e ko na zo na doji ya
1: e mau mau na na we ji do fe le che chobo nu e na khin ji do e na nu na gan ji do e na do te nu e pe de le yo e ma si to ya san to khan ya di bra po nu kon ba yi ba
0: aya
1: di
0: do
1: bi bi hun e don blue ton me
0: e don blue ton
1: e don blue ton e ma do messi ya e fe u ta mu e fe u
0: a ka fe mu go
1: e don jo ho me de ben ai ai bo bo ai pe bo je tu bo je tu de ban gwa sa ga yi duwa ibo duwa ibo duwa di yo bi hui mado khonkhon do po ne me khokho enun wai dai le sinu no me o aso jere do me no me no nun gbon ku do din le to wo amodo me ga bo do ga o ye ya no yo aso jere do me khokho yi ba sa ga ta wo vun gbon o de me
0: vi mo ti are di ru ga me
1: le o a de sin mai mo le dai yo nuo nuo e supporta amuru mi se nuo ton ye ano to ko mi de suru ji si e pe di on vim vim wo na bi de we no do chubo e kon so do de mi o la me a
0: dai yo si sa na
1: le e supporta bi e bo mi o le su ko mo da lo su ko di eh di
0: ni to o ji de ji se
1: mi o ji de ji
0: aso aso di je nu ye we
1: eh bo
0: ka ho ho du di ka ho di je we
1: bo mi o me le o ko ba do ko ji nu ye we do ba ba ba
0: di e eh do mi won yo de funu atan ya ya de bo se ba ko na
1: e ne do go e do yi we nukan iwe no ba
0: ero iwe
1: nukan iwe no ba
0: ba godo iya
1: e o nukan mi abara yi ma oni blobonu tuto me yare yare ni le bi o sento do mi ton me le yo e ma so ken kwin kwin e o ko tenu fi kawe do nu ene o e don gba ido to ma fi o afoyo won ko atodo nde o bo pe wa bo ene ka in fi to e flafo bo e gbe ti o ye ka do pe pe wo ne ma nu ton sunun kun to me o ma nu ton sunun kun to me bonu aje ken li do ken
0: li do ken li do
1: ken meni jio
0: be ana khodu
1: a khode ni mado en we un we do yo o peje o ji kan fi e un we do wa di jam blue
0: eh se wi ra
1: se wi ra ki o si a da bo ndo mi e do e ne do mi de je mi de meri po ame to e ne mi bi tun do to kan pa tri talon we son bo me ra kho mi ton fo me ra kho ro mi a wa da yin e du to ga igbe din yo e de to kan pa tri talon sa lo si me du o si ka mi tun e ne ganji be do mo tin bo aso e wa ide bo to bi da lo ko ni we yo ile ile ile do abi ile do sin jin hu kan e me to kan e ho ho e pele wa iton me ne do ra yin ke ame a e o mele o we son bo mi monu le me ji yo susu ale fi o do le akwenu le o ko ti pa we de dokun yin be ron
0: dokun yin ba ti
1: mi an o ko de ni do le asamason hun ko wa ko e do mo do kan ton de me hun le do na yin pe nu mi bi e na e ma pon do jin o pa ya fi fo wa din bo ele a do nu wa ka ka bo o e so le atun yen an ko ko nu ko nu fini ko tun we wa yi to wa yi mi an o du ko ko hun tout en même temps a jaton
0: a lu tour on tosi men
1: tosi men
0: a lu tour on
1: tosi men le rain mere me de tosi men ko ko danu me wa je ten o me ibonu e ni bulu hui e ne wa dona to inu kon nu me je ten to me ma bulu hui a kon wa so into si a wa so into a pon a so fide bo fi yo e ja so wa e ja so wa ji yo e se ututu wa do nu do kan sin ari nu ahun epo ko wa yin aso kan agbede wa ya
0: kabi
1: le no ngbe ne
0: le ngbe ne
1: kan ji wa yin le no ngbe ne
0: e cho mi ayi te ponpon na ka ho de bi o kleun o dogbo mi ton ni je pe go be de ton po na e hun dia
1: e jolo ma wo na e hun e jolo ma wo na e hun do o me ko fe dalin ti on ji ye ho ma de do mi do e kun fe dalin ti ti lo no le nko pon ku to mi na bi odo
0: aso hun ya aso hun
1: ye so hun ito e mi abi oro tuto e dai be do nu kun pe jo ho ina wo yo ta ma le ye ton e ni nanu da pe pon bonu o alimiton e na le hun to bonu mi
0: bo asan fortan e do ran
1: eh do asan tanto ko di blado e po pere asan tanto ko wa ye
0: wa yi asan wa yi
1: wa yi o wa yi
0: wa yi
1: fun e joro ma wo yen yen di nu do e na yin fun do apapo iwele bi o awaji jedi bo nu se je mede gbe mede eyi ko igbe kaka bo so tuto mede dai o ndo e ko gbon funu kokola mi e so tuto de dai bo do ya kun kun to kun e wa
0: a lo ti le yen ka mo ti anu konu pon mo gbere kon
1: mi o do fi ai so mo si e konu ta
0: mo konu
1: wo yin mo bo ya mo do le o nu e ti asi
0: ma to
1: wo fa wi e ba mi o do ne sin yo awe do yo inu e de bo mi ko fi ba me no no abunu e de kon to yo e do ku se ku e de bo agba e be
0: gbe de na
1: be e de hun ko fi ba me kon no yo no so bo o ya o mo ye odian hun nu dagbe we inu bere to mi ton dagbe na inu to mi ton
0: to bo ne ka so wa dagbe ni mi an lo yan ka je bo dagbe de me ayi kesyo chok
1: dagbe nde de bo bo yan kede bo dagbe de bu de me a eh nu mo ko ton de ko glofia e mai mo a o
0: ti abo dagbe we
1: njawe nu e mi
0: aba mo yan kre we
1: e o nde dagbe de me o dagbe de me o e ye si ho do dagbe kun de me wa ndo nu do nde kun de bo yan kede bo ba dagbe de bu po de me o e gbegbe din o
0: agbade popo
1: agbade si popo ni aga to do maybe maybe eh no me too in
0: that
1: amo oh e popo mi oduro jin bo mi te wa ti e weyo maybe we le fifi na hun to n pe ko
0: duwa do ni boy boy
1: amo kun je me hun eh to go no e ga mi do se je me ho o da gbe de me cho nyan ya lo de me pepepe e khle mi do mi khon mi na e te wa mi kan je mi odo dai
0: wa mi to
1: mi lo khle do mi lo khan mi kan je khon khon mi ton kere u eno mo eve o pepepe amo e khle mi do mi kuna no do nu kun me de vo kede do wa nu
0: do wa na o
1: dagbe bo yin ne o bo le e kaka o sun sin don
0: ko dagbe le pore su su bo mi ji akoya bazo wa mi de no te a
1: e do nu en de do le
0: mi ton ye
1: mi pon kan hoho do kan hoho ji bo tun do a e do to ene na ma o pe dogbo ka to mi a mi ka be de mi ton ka e ra tin bo tin gbe bo to an tun mi mo apa na ko yo e pon mi kan tuto e pon mi sun dije a question kan kede sin yo so mi mo pe de do e ma fanu de me de yo a me de mo bo me de mo bo me de yo ba ko be yon pede a hun mi bi e ba ko pepe bo mi bi kale plon kan to do pepe e wa ndio yo so me de le ton ko kan mi de ton do ko to mi de de be ko sin to gu do mi de kan mi a mo bo san to mi de ton ma kwe ye de le ton o ka do na da sa to mi de ton ko
0: chi mo
1: bo e ya wa igbon ri de vo de ji yo eyin fi eron do keke iboron su won ene eyin agbon fi agosin o fi din fraternité bona ya seke won pon isen ayo ede asitue ba do nu keke no do pla mi gbon o ari pe lon kan te ibe magaton to bonu mi na wa ya seke o isen ipon isen ohun akwe o jeji ne
0: ayi chai re ali
1: ene ko ton o gbulugbuli eyin do to won o ton me lero ton o ya kan su gbulugbuli wa bere ikun gba on ji yo ene le bi hu yo e gosin me a fi de fo yi no ai gbon chobonu ai do tabwa dunu mi weyo amodo ene olomo o dagbe bu eyin dagbe bu eyin do mai mo abunu eru fa dai bunu yi pa ko to we me do kan ka sun blombo bi te ba ya ba me po ene le bi hu yo we sun bo maybe odoli en tuto de bu ena dai ya ija isin tuto de ngbeju de bu ena dai bunu ekun to gbopo monu nu bi ko le je tin ji fa fa
0: ko lando ni lando ni
1: ni mai gbon mo lo
0: ba mi do tuto de ayi ka bo agbade je don ji ba agbade ni Nigeria agbade ja to mi to mi le je gbeji
1: agbade e ran kan ton o aka ton do yo voto me on nou kon yi de nou de lè de boko do nou kon yi bo mi lò mò mi kodo wala ton boko si san do jama hon jè tete mè
0: kon lè
1: yo vò choukou de lè de boron kwa an tiyan yi mò ton do nou an abo edan o mi doko me on edan o yi ron yi bla si wanton mò yade yade mò koton e ren nan o kbeje nou mò koton lè kon yo nou edi edi boro to bo mi ton lè ten tin po mò enan mò do a yi jay yo e ren nan jè di nou mi to vi lè
0: kon mi abe yo akou nou kbe to di ne bla ene ba yi kadabo do ko meyin nu eya ohun do ko nu agba ku to me tele din o gege ton tin bo
1: so ni yo je moto ton le bloro ji me
0: eh ko bo ru
1: e je moto blo ten so iji bo e ko bro bro ru ro le
0: bo me ga o sale ru
1: e do hechu we po mi aro ya me sa din yo ko wa me baba han pam pam gba me ko wa ya me do apa na ku din yo e na wa ne a
0: so yo wa ko eyan ro ko se ko ton ko da sin
1: asik be mi ma da de vo do mo me no yo
0: ya do ya mo de ya me
1: hun mi na bi odo o me no te pon iso e wa yi wa do yin mo ko ton ko to le yo
0: te pon yi
1: ni bule kin kin bule no te pon yi do ene we no blue buff yon do ba si yon do
0: ene e na chen we fi mi ton me ko ba me le o yo ko igbe te pon ba ko ton so ja we mo o kere
1: ye de le din yon o e na bo yin we o yi ko blue pon do yo yi se pe wa yi pon
0: gbe ton fo to lon la
1: o yi be pe se pon ye so yin jonan tenpon ko vo tonton ye so yin jonan ton mi na bi yo epo ndo no ye ko ton da pa ene ko do tenpon tenpon wa yin tenpon yan pa kono kono ya o mi ton do tenpon na we no ko kon to gboru mbe no ipon jina la vo pepepe e maka da to ku na din kaka be ti do apa kono kono ye ni din bo ma je nu kon do me ya pa kono kono mo ko ton le sin to me on e don na din ya e mo e le e de gbon bo mi tun da ye do nu an la pa ko a do tene do koji o e don ko tu e na ton bo e po e lo e jilo fon kan
0: so do so mo
1: an ko do nu ne mi ni e don a je gudo le po o e wa ko kene le pri o e don tin tro lo bo no yi hun o ten pon yin a pa kon kon a ye ni dara ibo dara kon bo tun lo le mi ko ron blo gbon da ye o e blo gbon gbe jin e mi le ja ye ni ken ken jin wa bo nu o nu fi pon
0: o ni o yin la de be
1: yi ne do ye de di
0: o lo ti seri
1: en do o keke yeton e di hoku de ton e mi ro terminal hotel we go meyo chobre yan ko sin khaisi go me hotel we go me on me de le de bo san wa lo mon koton e amaka pe u bo da lo ije ku tonu be sa sin do ye ayo
0: e je di yo an te bo
1: e khan e si khwa wa ido ye we so mi gbe ko nse do ye do eni ma lo gbe de bo do mi afinu
0: de ton gbon fo
1: e ye ogbon fo to obi ton e bo beneto mi ton sin tenpon eneon sisi we kadeji do pe bi ku me do sisi nu tenpon mi ton na be mo ro le tenpon de do fo eyin ne bo mi bro do beneto mi ton me hun e me di tan gbla gbla be indo o mo ama mo kunu je wa hun jo do won la nu e o nu wa ka to me e we mo kunu je le tenpo bo na sin ko ne le ton
0: e ze o ba nu kha bi ka ga wa to bo e bo kon le bo kun ro be je ji
1: a kha bo na le vo kha bo kha so na bi bo e sin mo je me adule yo ine le we nu tiyan mo du blo ngwe e
0: ana no mba ton
1: e a tiyan ine le bo blo bo mo kunu je ne bo tun lo le o mo kende fo fo yo e po enu e mi ayin pe won ai taje mi an se do yo nde mande bo nwe na cambio ile bi hu mebo ntun wa bojodo o eni ma bro mo gbede pon o do ba ton di black o yen to fi nno do hu ye ni ma lo gbede
0: bojo temene do
1: me e mo kende danda
0: danda mi
1: e so yin fo kin be no ya do hu wa ye me mi se to won fi bo pe to do wewe do koji to bo ka si yin fo kin de do do mathematics me ube e jai do fo kin o e no si me de we hu ana ma o tun nu o hu bande bo won la do tento me a si hu iba onwe eno na sinkon o boton na yo asi sobo do na sinkon atona
0: atona
1: abi asi sobo na sinkon kotona
0: kotona
1: abi chotona hun ave tenpon
0: bo do na ni chocho ado
1: ro se ma bodo se yo
0: do se yo to chocho
1: yo hun
0: e afi di ma to ni
1: ai ko ya e yo yo nu bu ka re
0: e ko nu vo
1: ya pon mi an pon hun nwe ne nu taji we nbo nu nu we mi a timi ye da ri wedo mi o fon boyo do so mo ya do mo je me ton ke si on debu ma debo nu mi gon si kon mi gon response ton na o egbe mene
0: egbe mene
1: e fun le yo mi tin abo na ene le sin sin kon wa ihun e mi ma ton ale yo mi si hu ba tin gba nde vo ton bo so won do te ton
0: awe
1: wa na ifo queen
0: na ifo queen
1: mo e ma no fo pe ko we na
0: e
1: wa na
0: zero
1: e a ma tu mo abo agbata gulo ma karabo ma mo e ka tin gbo won ni do tento ma a e se o do nu agbeje we ma itan repon pa apape atom o edo apape nu kan ton we yin o vio e ka nu e ka ha yo e ka do mo je ma ton bo tun do sinkon we le we je ka be na nana e a won na ya ado kenton sinkon e nagwe akajaye nwe na mobodo na sinkon mon koton le e ko ipele ene lo kenton e lo fo chobo sinkon desu awa kwe ubo na kenton lo e lo fo
0: kenton
1: lewe non kukule bo nou kambio do kuru kwa eno do kenton nou konton akpakwe nou konton yon kolo non tombo anama o tou mde buwa akamba ande kachabe na nawe kende fofo ba lo
0: na ben de we fofo yon
1: e si sumwe bila te wala eka dene akamu onde bu nawe do tenton metan
0: vofo yon sinkon
1: e de so ti koko on di jek pou mwen agwe an kadon en ya man an kadon an wadi jek pou mwen e so yon mwen a wan an de yo e non mwen an pon wwe de mwen kodo
0: wwe men
1: dan dan a mwen tou ene an an chou do wwe e yon an di e yon an di
0: o ma o kele mi o kodo ene mi la kou jasid bayon no
1: yon men kou yon kou yon men kou bo di yon yon keke kou mwa titon titon yon yi tete e yon do me yon so yi le do fine kou et tu te bonou e kun ye dede e ino e ka akayi vlafo bo leko a jan gulo gulo ton gbe yo ye lan dawa e ni kenklen bo ton dole e a yi tenkpon yo bodo ma o sin ronron po gbe wa anano bo nan se sin kon tenkpon ene on ton
0: bo ba yi be ye
1: bo nan je ye kon e mede sou man lo wo e wo yi ma o man lo wa we kike yo e plame yi fide ya
0: e ka wo yi tenkpon kon fo ba ko jet toko yo wo
1: jet e yo bo
0: jet e yo
1: wo yi ma wa jet wa di vito vino vino sunu vito a ekon sunu vino a gbe mi ton ma pe de ji gbe de kpon o a ekon subo e de su kena bro li men gbe de gbe de mino kudo iton e mi po fine mino kudo iton kaka e kaka tin sa
0: ba o tin de dun be o ma se ma vi sun lo o ma se vi yun ton bon pe a pe ba ti de
1: be ko ire pla a ho
0: do ko do he za to me ka di mo ye ne fu ga je yo ton
1: ma ba lon we mo no ye o ile tu ran son e o tu to do po e lo do bonu dai bonu no gron no ho te gbono je we bo gron deji
0: ba o gare ya e do no te ko ba to to no o
1: alfonso
0: da silva o ko e ta to ichu ka po de un je
1: e do amado amado
0: e yo wa me ton da gbe
1: yin e no yin ko igbeje sin me
0: ko igbeje sin
1: hun pon je la vo sin no pon me to te ngbeju e bo ba igbeje ton da ho fe yo wa we son
0: yo wa we
1: e do nu so enu bo pepepe bo meri vo na je to to me me e ma ka o da mi loju nu me o mo ai se ku jo e do bonu ya kun taragwe nbo bi ni to mi ton
0: wa we do me
1: ma o gba che me
0: mo so yen mo ye ton so po bi
1: me de e po bi e po
0: no ki ka lo wa gbo to ton kan di a to ka de uje we
1: ko wa pe hun ye me de de do a lo go ni we tin le yo buru le no buru pe ipon e yo mi na bi ready so for that for do ton me
0: bo so tu jo ton
1: e we son bo mi a do me ra ko da silva we son bo Benito sin bake o e do ai bake sisi
0: sisi ta
1: do pe bi ku me bo ndo Benito nya do bake de bo ipe de bu mo bo no do baki to jabe aro baki de bonu aro bene
0: to
1: o si sirme e gbon fo do e ne o mere wa nton fo edo e si wo mo do le e ro po e to o me aji e ro po to me amo e wa yo le blo do pe yo e ma o gba che yen yen se
0: ko ni e ke sa si le mo gba to mo nko to wa
1: o na blo do
0: e
1: a ti jo
0: to vi mo nko to mi na ti
1: mo e da mo do gba to kere je
0: e wa no e prove on mo ti ya to bo no vi don vi o gon to mo ga di
1: ha di ha e ne kale wa indo aso mi me wa ide nugo
0: aso mi me
1: e bo mo no yin e mo no yin si
0: e kan do ni
1: to ko a to gba an fo yen no no o we kun si mo ti o ji bo no wa so yin de su bo fi ye yin yin de su no to yo e kono e o tun wa ko e ko e me de si no no blo ba de su o no tun wa ba e ton do yin de su o e indo a jo wa so mi me le no yin gbe ne
0: do yin gbe ne
1: e si tun wa na o blo ndo e ka do ja me e wa so bo sa ko no no atin no mi ko de le nu e de ga me no blo e bo e na e de a mo e ton do wa so tu abu chi ntu yo eledo edro do ndo kwebe lo abe ta do gudu ti asi ta do nse we kwe de le de mbe
0: de me
1: ba inu poje tu nche kon le no yin gbe ne nu adu sisi nu kwede boka tun do le nu wa mi de onu sisi we yan ene on le no yin gbe ne
0: mai mo to mo nkan ton ya kuti me
1: ede ede ede ede
0: na na lo ka ba sa lu lo me
1: ma o ma lo mene on edo edo nu aso edo semenian ne edo semenian do nu bi o e ma doji we nu bo a
0: Afansuo
1: ablo asufanu to le lewe no ayin gba do khe edo meme bonu aidu nu ko to le si
0: o
1: edo akpa cha embo no akambi edo de no do afle lo tin pon ko foton e ba kini o e ko yido to mi ton fi be dole o nwe kan be fele gbe jayo e pali de fo boton e mi to mi bi e de mepo e le gudo e mara ko da silva wa bo te kaka je meji de fo de bo sukun ton do bo kaka je gbe din so mo pon ahun e neon pon de we do na yin bo me end up messi zo agbe jin aja o adu ase e neon so dodo wa lo na ma tun lo le nu mai nu ekun kan da duwo
0: eh ye mo wa group na ebo message so e mo si gado wa le
1: dai ton na me e group yo na bro message so di e o e ne o dai we do moment dai we do moment e gbe tin so yin message so yin e group yo na ibro ton ame ma monday a na gbo bro message so nu gbo agba kon kon e kon itin mo din ko chuno yi
0: gba to mo ato mo dibo din
1: ah eh hun e do do dai yo e agba kon kon de fo wa o e a o fo kun ja la fo bo abi a
0: bo
1: e ne o bo
0: be me dire ko
1: Oh, maybe in Joko Koto,
0: if we do it, we will do it.
1: Eh, but Kaji, oh, so,
0: you are
1: dayo adokunde ma to e lodo licence e kun ablo pe atonbo ma jaide aborokunde ma ina ina dopo ndo kun ejina la fo yo anda nda so ba me lo bana me si donu wa dede a ina o fure gbedinyo ana o do chulu ton a to ya pa kon kon de bo din
0: dan dan dan dan dan
1: hon nu nu fo to e we de ro to o me yo bi hwinya la
0: yo yo
1: hwinya la won a pa ne ko yo e wa jon do e gulu na ton me si yo fun we dai ton e
0: yo mo kre mi aso ta la o temi kan bi odi ma so ta la
1: mi an suta na mi abi otara gbe nu fi mi tan dere ko tempon ko foton ba ki le ibon we mi ka do fi din ye ni kankan bo ma do to ku se mewo e ka le yin soja ke gbe ton do fo be nu bloyi mi an do français e ma wo blo gbe de bo kan ta suna o conclusion e do nu ye mi de ne e blo
0: introduction et conclusion
1: introduction
0: du devoir
1: du devoir conclusion
0: ma conclusion
1: amene e ne on kento na wa ido
0: tasuna we
1: tasuna e ne on do taji bon mi ka do nu ye do nu kan bi o debu ma debu nu ye kon pe ina o etun le ye di be sin eleji e do do nu kon ton je na blo ko cho blo we go ai we go wa mo nu kunu je kun blo ne sin we bo awon la bo nu nu kon ton dede ya ma tun wa le yo e wa kun ku to bo nu arin ta ban ka bo ma mo kun fe ka tin po mo sin kon de nan tan da e ma jo ma do in photo e ro ver mi boy no e mo o we ma kon vide lebo yon tun fie na besin amon jo we ma to foto ton ene on apo non le do meru we ma gbeje pa apo non do e taun fun ene ma yin gbomo o ma o kan
0: blo
1: yesin sen na po kai bo fito fi non le o do amoro ba ki o asiro toru bo ai ba ki do o bani kan ni abi ibe ma ka hun mi abi do ma o ni ko a lo nu fito fi non le bu ni mo ko e en se mi jan we na to keke we na ku won moto we na to ma o ni nai o nwe je khabe na mobudu no file kudo bo tinpon edan o bloblo do ganji yo mauni na do propo iton la mesin khosi dagbe epon epenu kun yewudo na me anan ganji eton o ma do wa lo modu ne anu mi do nu fi mi ton pe vile je we e ma do wa lo bron ko du nde dai ya kon ma kon do toche na mi kwese kwe wo igbe tin yo na e mun ko mo do na do fun yan fun yan won
0: be da ko igbe tin ko be ko sha wa mania
1: o e o fo bonu mi do na le bi hu yo e bi o mo a nu klon klon pon fidele de lo do potin boy me no le blo akonta sin apapele yo ko se de yo de de ben blo kan kwa ton
0: dey won
1: ba na ijinjin e na nu koko pon le
0: ado na bla wo boy
1: no me gbra so e
0: o gan to me ka se bi da do na
1: ehn mo e won me de ehn me de fo sin kan me aya me to e hun me abi opo no le me ro kuro poni wa so yin etan e bonu akron gbero to ena blo e ko edo mi wi sin tama
0: ami
1: taragbe na yin ton
0: ami ena chen we ma ko re na chen we bunya don hoto turum to di leji akuno pelu to nu ti ma ja bonu le ma ja mi asa ite ko no mi an ofi rose da te di de po me na do ka me yo de ka de ya
1: ya we ho de na sin e do le o jinu kun do po jinu kun ya te ma de ya nkwa ro po jinku ya to ma dia
0: wi de yan de pon pon so ka
1: to ka je ka je gbedi ko ga ka gbo le gbo mi yan gbo kan se bo
0: ba ga mo khodo to me na pon gbo ko ma mo
1: o de no je khodo to yin gbo mo mi na bi o yi me do tro mi e tin le do le nu mi se po gbo do mi kenkan bo ano khole ye yi kha mi hun ye ni kenkan e ma ji me de pon de pon ni yan da si to hun kenkan bo ma kha me o gbe bo no do to le do ni yan ma kha me de we yin ni yan ma kha me de we yin
0: mo me do ko je mi an pra vite de
1: yero po kon le do e yero po je ka fi me mo wa do no cho do wa na e
0: ja yero po je ka tun te bo wa
1: me mo wa no wa na fun ye ni kenkan bo nu en alokan e ton do nu bo nu a kan si ku no khole ye yi kha mi an je hun e ni no yi gbe ton mi tra la me ho mi ton le e ni kenkan don
0: me ro ko lo isa ite hun
1: e yo